0: støten går mot vår vann. Nær ei, vekk ei, hjerte hamre, hei en
1: søk i gjen.
0: Juni kommer vest av
1: eld, ei, gei, sei,
0: strid mot deg som snart forsvinner.

0: føtten går mot vår vann. Nei, vekk, ei. Hjerte hamre, heien så.
1: Nåk i kjent, ei.
0: Juni kommer vest av.
1: Held deg, ei, sei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.